0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.